0: na ulanda wetu tungududu di la shipindi shaka badiregadu na makulumu kililo. Nelo pa wiguli di limbo di milugu, viva ikidili vanemba kutandedia pa kulota kupata vikole vya kulikala ledia. João Ernesto Nkapoka pa kukandianga na pamitambo nguveli na mu Fabian Marques.
1: Makulumu kililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delegado.